masara muku mani mana buje ko ya dani ko ya mamuru dangana muku na chamani ke asuru pita nguli balika mafa donso dinga mi nda sengwa kununga bini chama.